minnesbuss genom svänga kan ändå veta hur det kommer att gå. Drömt om det här sen vi varit små. Vare sig man slåss mot publikrekord eller tigger personer som sitter och tittar på. Låt det drygt när man tänker på det. Så tacka för känslan att leva

med lite grann fat tape. Stämningen på väg upp i kämpig grej. Break, stryker skjortorna backstage. Kina made. En kvart i stängning. Måste vinna jobben sist en beställning. Färdigt för morgonen före vändning. För att ligga bakis på hotellet i första ställning. Försöker verka nytt.

cellen. Dricker för jämnen, lite för tidigt. Sen är det hellre borta med vinden. Funnen i sängen, kanske kan vi ta det någon gång mitt i veckan. Gratis i baren imorgon.